vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste gata.

0: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
0: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: Câștigă cu Flow!
1: Ești fiert pe promoția asta. Ce ți-ai azi?
2: Un suc, chipsuri și poate marele premiu!
1: Bravo! Mentalitate de câștigător!
3: Flu a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele! Hai pe frutepremiază.ro!
4: Unde plecăm și noi vara asta?
5: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
7: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
9: Breaking news! Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert, răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
10: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
11: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
12: E, cu un Ultra rezolvăm? De la Vodafone.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
13: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
14: Back to the hits!

0: aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnați sticks de pui Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și avocado Hass la 3,49 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap. EMAG. Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: bugetul și ziua.
1: Construiești sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Siniat și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
2: Când apa de pe râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
3: Viața mea, prințesa mea. Ascultă la tanti Corina.
4: În câteva momente.
5: Deschis dimineața
6: la Kiss FM. Kiss FM.
5: Rămâi pe Kiss FM.

0: unde plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
3: Farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 30 iunie ai Autan Tropical spre împotriva țânțarilor la 50 de mililitri la doar 9 lei și 99 de bani. Minifarm. Profesioniști, vecini.
4: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
5: E, cu un Ultra rezolvăm de la Vodafone.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
8: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
7: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
9: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
0: Unde plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.

0: 3 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Back to the hit.

0: Începe Deschis în weekend. Ascult cele mai bune momente de Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 la Kiss FM.
1: Ne-am bucurat și de această piesă Bob Marley, pentru că așa cum v-am spus, a șasea zi din februarie era, de fapt, în urmă cu ceva timp, ar fi fost ziua lui de naștere. Din păcate, cum bine știți, Bob Marley nu mai este printre noi, dar ne-a lăsat, iată, muzica asta frumoasă.
2: Păi așa trăiește.
1: Exact,
2: da,
1: bravo.
2: Așa trăiește.
1: Regele muzicii reggae l-am ascultat și noi la Kiss FM. Zice-se că el când a sucombat, prin 1981, parcă.
3: Așa.
1: Și prin 77-78, pe când era în Londra, el era fier pe fotbal. El juca fotbal, ca lumea juca de ăsta, dar al nostru, nu americanesc și de ăsta. Și juca foarte bine pentru că Alan Skill Call, considerat cel mai mare jucător jamaican, îl învăța fotbal. Pe el, pe bobiță.
3: Deși, atenție, pe la vârsta aia, chiar prin adolescență, se descoperise pasiunea pentru chiromanție.
1: Da.
3: Atenție, omul
2: avea
3: era...
2: Avea multe talente, mă, da.
3: Și a zis despre muzică, fii atent, că nu am... Ține minte și noi. Partea bună a muzicii este că atunci când te lovește, nu simți durere.
2: Ce frumos!
3: Frumos!
4: Deschis în weekend!
0: La K-

0: Deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Ai inspirație, viteză și nervi tari, ai cuvântul.
3: Hai, îi dăm drumul, prima Catalina. Întrebare, litera V. Corect?
4: Hai.
3: Gata. Perioadă de repaus sau concediu în care activitățile obișnuite, școală, serviciu, sunt suspendate pentru odihnă sau recreere.
5: Vacanță.
4: Bravo.
3: Corect. Soldat, în principal în vârstă, care a participat la unul sau mai multe războaie.
5: Veteran.
4: Bravo.
3: Corect. Cum era vulpea din povestea Ursul Păcălit de Vulpe?
5: Cipleană.
3: Corect.
4: Bravo.
6: Băutură foarte tare, făcută din alcool de cereale și din apă cu duritate scăzută.
5: Vișinată?
3: Mai tare,
7: merge, că se pune.
4: Merge, e bună.
6: Și văd că da, e bună și vișinată.
4: Mai bună e vișinată.
7: Nu ne-am gândit la vișinată, dar uite, fiecare vezi.
3: Da. Insect asemănătoare cu albina, prevăzută cu un ac.
4: Bravo.
3: Asta este. Trupă ce cântă piesa Ca la 20 de ani.
5: Voltaj.
3: Voltaj. Bravo. Obiect de îmbrăcăminte fără mâneci și fără guleri, purtat de bărbat sub haină și de femeie.
4: Bravo.
3: Pahar special de sticlă, ce se aplică prin creerea de vid în interior pe pielea unui bolnav.
5: Ajută-mă, opriștene.
3: Păi când e ăla când se pune pe spate la oamenii bolnavi, e mai vechi. Bunicii noștri ne puneau pe spate.
5: O ventuză.
3: Asta e, ventusa. A cinsti în cel mai înalt grad, a manifesta o prețuire profund respectoasă pentru cineva sau ceva.
5: A venera.
3: Oh, da! Bravo.
4: Bravo, Cătălina.
3: Și ultima întrebare să plecăm și noi acasă. Planetă cunoscută drept Luceafărul. Asta e, ventuză. Ia uite cum eram eu supărat. Imediat mi-a trecut supărat.
5: Mulțumesc!
2: Deschis în weekend
0: cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
8: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și avocado Hass la 3,49 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
9: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
10: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda tot, lactate de Ivănești, din 1994.
11: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
12: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
13: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
12: Dar eu vreau acum.
13: Îți face, tati, la asta vechi.
12: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
14: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
8: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei

0: electrokingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
2: Lidl, știi că merită.
4: Rămâi pe

0: Flow.
1: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
2: A, paste cu puiami de la Fru?
1: Da, și poate câștig și o mașină.
3: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
4: Unde plecăm și noi vara asta?
5: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
7: Mini, mini.
8: Farmaciile Minifarm și profită de furnipreț. Până pe 30 iunie ai Bio Oil, loțiune de corp 175 de ml la doar 29 de lei și 99 de bani, redus de la 51 de lei și 80 de bani.

0: Kiss FM.
1: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
2: E, cu un Ultra rezolvăm de la Vodafone.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Breaking news. Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert? Răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
5: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
6: Se pregătește micuța emisiune.
7: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
8: Corina a venit la ore suplimentare.
7: Am fost obligat.
6: Mie place la radio că veni și mâncăm.
8: Să continuăm!
9: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
0: La Kiss FM.

0: Kiss în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Dacă ne-ar cotropi extratereștrii, ce
3: e? I-am învățat lui pe ei.
2: Da,
3: de exemplu, îi tras la magazinul de pâine. Bună ziua, aveți pâine. Și ăla ce nu? Deloc?
2: Da, exact. Exact. Să-și usuce covorul pe bara de la... Deci, dacă stai la 7...
3: Uleu!
2: Da,
3: bravo!
2: Da, da, dacă stai la 7, îți usuci covorul pe balustradă.
3: Și cade... Și în jos, da, mă, da. Jos e o baltă pe care vii și pui o cârpă veche, da, un trigan, da, vechi, da, să sugă toată apa, dar el s-a dus pe 20 de metri.
2: Da, nu, pe pereți, pe așa.
4: Să învățăm să mănânce semințe neapărat și
3: și să le spui pe parți, da, lângă coșul de gunoi.
2: Nu, pardon, moda este să stai pe spate, deci, da, să stai pe spate, să mănânci semința pe spate și să o scui pe tine. Da. Înțelegi?
3: Da.
2: Da, nu, ca să nu faci mizerie.
3: Și tricou un pic mai scurt. Da, probleme, eu zic că extratereștii pleacă în maximum 3 ore din România.
2: Ce ai, mă, le place aici?
3: Dar știi
2: aici
3: cum se... Nu, pleacă țeavă, Gorina.
2: Cătălin, nu știu.
4: Nu știu cum ar fi sau ce ar fi, dar sigur extratereștii ascultă Kiss, așa că mare grijă. Și ne aud acum că vorbiți despre ei.
3: Corina, ce mă scuze și tu.
2: Da. Scuze.
3: Iertăciune.
1: Deschis în weekend.
0: La Kiss FM.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Am pus o întrebare, căutăm locuri bune de ascuns, dacă aveți dificultăți, ca să nu le spunem altfel, în familie. Adică, luând exemplul omului care s-a ascuns în toaleta unui avion ca să scape de soție, am zis, bă, ăla nu e un loc bun, mai ales dacă avionul este în mers. Unde ne ascundem de soție? A fost întrebarea lansată la mănăstire, corect, și la primiri urgențe. Stai acolo pe un scăune și zici tot timpul că ai venit cu pacient.
2: Da. În pandemie nu vă imaginați cât am putut să stau la mașină cu capota ridicată.
1: Nu-i găsesc, dragă, ce are jiglerul?
3: Se întreabă multă lume, dar cum rezistau, dragă, căsnicile pe vremea lui Ceașcă? Da. Păi pentru că bărbatul era tot timpul în pijama sub dacie. Așa rezistau.
1: Până da. Munceai
3: la dacia aia...
1: Da, erau la tot.
3: Mâncai sub dacie, făceai de toate alea în sfârșit. Și de-aia rezistau, pentru că el era mai mult plecat. Dar eu vreau să le zic doamnelor să nici nu-i caute. Lăsați-i să se ducă, aveți și dumneavoastră momentele noastre de liniște.
1: Dar nu-i lăsați cărta prea lungă.
2: Eu lucrez pe tir, zice Bascu, și câte două luni.
1: Ce bun.
2: Și a venit și mesaj. Da. Mesajul care ne-a terminat. Da. Ia fiți pe față de WhatsApp-ul.
3: Da.
2: Oriunde mergi, ești găsit. E o iluzie, orice altceva. Semnat, o soție.
3: Da.
1: Corect.
3: Da.
1: La revedere. Caz închis. Stai că mai zice cineva. Zici că m-am căsătorit cu Băcanu. Gândește exact ca soția mea.
0: Deschis în weekend. La Kiss FM.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie.

0: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că merită!
2: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
3: Papa, țânțari și căpușe.
4: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
5: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos. E locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra. Pentru rezistență UV și intemperii. Koeber. Prețuiește fiecare colț de casă.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei, ca clasic, unt 200 de grame, 5,29 lei și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
7: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
0: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
2: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cutată Smart Grill Lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la...

0: dotează Carlsberg 0,5 litri. Oferte supuse unor termene și condiții.
1: Rămâi pe Kiss FM. Urmează 7 zile, nu știu de tine.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai de

0: unde plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 18 și 21 iunie ai salam de vară Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 30% reducere pentru hrană pentru pisici Purina 750-800 de grame prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
5: Am mers și noapte. Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
8: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
1: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
9: E, cu un Ultra rezolvăm? De la Vodafone.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
10: 20 de secunde, dacă se poate.
11: Atât, trei sosuri.
12: Am pus.
10: Și una de cartofi.
12: Am pus și
10: două
12: cartofi.
10: Secunde și pic.
11: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus. La radio.
12: Cine? Deci trei sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu da. Nepicant.
10: Atât, mulțumim, mult, Cipic.
13: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
14: La Kiss FM.
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
16: Back to the hits.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Vorbim despre femeia care nu i-a lăsat bacșiș coafezei. Femeia a strânit un val de reacții după ce a mărturisit că nu i-a dat bacșiș coafezei sale, care a muncit 7 ore și jumătate ca să-i aranjeze părul.
2: Ma.
1: Deși a recunoscut că a fost cea mai bună coafeză pe care a avut-o vreodată.
2: Așa.
1: A zis într-un final, pa, nu i-am lăsat nimic.
2: De ce?
1: Nu i-am lăsat nimic, în plus la cei 350 de dolari, că i s-a părut deja mult.
2: Așa.
1: Adică, știi, e pe genul ăla. A dat 350 de ce să-i mai las, mă, că și așa a luat pielea de pe mine.
2: În primul rând, era supărată câți oameni câștigă 40 de dolari pe oră, că i-a împărțit.
1: Da, a făcut un calcul așa rapid. Și acum, evident că ne-a strânit curiozitatea dacă mai lăsați și voi bacșiș.
2: Bravo.
1: Cât, cum și unde lăsați bacșiș? Atenție, nu mit. Bacșiș. La 80 de lei tunsul, las 20 de lei bacșiș.
2: Frumos, bravo.
1: Mie în fabrică, dacă muncesc coptor, îmi dă cineva, patronul îmi dă bacșiș. Are dreptate.
2: Are dreptate și dumneavoastră.
1: Da? Neața, băi, oameni buni, eu nu sunt adeptul să las bacșiș. Ai prestat un serviciu, te-am plătit exact cât face. Nu i-am făcut prețul. Îmi pare rău. Câteodată mai las 5 lei curierului.
2: Da. Unul dintre cei mai mari oameni care dădeau bacșiș a fost Ion Luca Caragiale.
1: Uh-huh.
2: El tot timpul era certat de către fratele său, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, că sparge prețul pieții la garderobă la Teatrul Național și se întorcea de fiecare dată către Barbu Ștefănescu și îi spunea: "Păi am plecat vreodată cu același palton?" Îi dădea tot timpul doamna de la garderobă al palton.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Un domn italian a aflat că este căsătorit cu un britanic din 1982. Eu am citit cum e în titlu pe libertatea.ro. Un italian în vârstă mijlocie a aflat cu surprindere în 2024 că este căsătorit de mai bine de 40 de ani, nu numai cu soția sa, deci omul are și o nevastă acasă, ci și cu un cetățean britanic, relatează Il Messaggero. Uimit, domnul Neluțu din Italia a aflat că, potrivit evidenței Ministerului de Interne, la 7 august 1982 s-a căsătorit la Cosenza cu Brian James McCire, un cetățean britanic. Asta în condițiile în care, în urmă cu 42 de ani, căsătoria între cele două persoane de același sex era interzisă, iar Neluțu din Italia nu-l cunoștea pe acest bărbat. Strania descoperire a fost făcută...
2: Strania Mori. De aici vine Strania Mori.
3: Mori.
2: Exact, Laura Pausini.
3: Liberi, prisonieri.
1: Viverit, așa. Deci strania descoperire a fost făcută de bărbat în momentul în care s-a ușit la ANAF acolo la el să plătească o taxă și un impozit.
2: Angajatul... Și l-a întrebat, plătiți pentru soț și pentru soție?
1: Da, da. Pentru cei doi.
0: Vrei mai mult? Ascultă podcastul emisiunii Deschis Dimineața

0: Kiss în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Vreau să fiu bursuc și să-mi spuneți bursuc începând de azi. Fiți atenți. Am fost la muzeul din Sinaia și acolo am găsit o doamnă muzeograf, nu că incredibilă, senzațională, care ne-a explicat. Când am coborât acolo și a jos în pivniță și am văzut bursucul ăla, împăiat a zis bursucul, era vulpea pe stânga, bursucul pe dreapta. Așa. Și zice, le-am pus în antagonist așa, zice, pentru că vulpea e nespălată și mirositoare și vai de capul ei și bursucul e cel mai curat animal. Ei fie fierți pe porumb.
3: Așa.
2: Și pleacă în haite bursucii. Ăia care sunt la bursucii rămân acasă, păzească bursucii, șmecher pleacă pe cules
3: de porumb. Bătrânii rămân acasă?
2: Da.
3: Așa.
2: Dar iau cu el și un boșoroc. Îl ia și pe ăla boșorocul cu el. Păi zic, de ce-l ia boșoroc pe cap pe mine dacă e atârnător? Domnul Cătălin, ascultați un pic. Ei sunt atât de curați încât a zis, ce facem, mă, cărăm porumbul în gură? Întorc pe bursucul ăla bătrân cu roatele sus, îl pun pe spate și pe burta lui îl umplu de porumb.
3: A,
2: și după aia îl pică pe targă, bă, la doi trac și doi imitrații.
4: E pe genul ăla, la grapa cu furnici.
2: Eu vreau să fiu ăla. Da. Pe mine să stea mici și mâncare și apă cu tuneric și voi să mă bici. Nu e cea mai tare meserie din lumea asta.
3: Ne mai trebuie o roabă să te...
2: La cât a burta, bă.
3: Nu, păi, cu ce te tragem așa?
2: Da! Îi ia de pică, ia de spate.
3: Și nu să julește pe spate.
0: Deschis în weekend
1: cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu
0: la Kiss FM.
5: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
7: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
6: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Între 20 și 23 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Fragedo pulpe de pui 12 lei kilogramul. Pepsi Twist 2 ori 2 litri 16 lei. A, nu! 13 lei și 90 de bani. Iar Ciucaș 2,25 litri doar 8 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
9: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu îl strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
10: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
11: Lidl. Știi că merită!
12: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximag cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
13: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Clic, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
14: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
15: Tati, am de predat tema la mate.
16: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
15: Știi ce ai de făcut?
16: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
17: Profită de electrofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap!
18: EMAG! Începutul de săptămână vine cu o super surpriză! Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te

0: și bugetul și ziua.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Investește în economiile casei tale cu Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la instantul de apă caldă pe gaz Ariston la doar 973 lei și 15% reducere la panoul solar presurizat Fornelo 135 de litri la doar 1716,15 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj!
4: Brico!

0: unde plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București intră în elita universităților de arte ale spectacolului prin Facultatea de Arta Circului, unica din Uniunea Europeană. Dacă ai practicat un sport de performanță sau ai talent la acrobație, jonglerie, teatru, dans sau muzică, în doar 4 ani poți deveni artist profesionist de talie internațională și profesor de Arta Circului. Înscrieri între 6 și 17 iulie. Admitere 18 iulie. Cursuri gratuite de pregătire la universitate. În fiecare sâmbătă între 10 și 14 cu cei doi doctori în artele spectacolului, Brândușa Novac și Mihai Sandu Gruia. Vino, UNEFS te face superstar.
7: Maria Popa și DJ Johnsy
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
0: E, cu un Ultra rezolvăm? De la Vodafone.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
10: Mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
11: Cântă cu mine dacă...
10: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
12: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
13: Bravo, Cătălin, bravo!
14: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
12: De mine ai gândit asta!
13: Din puț a venit,
12: din
13: nu?
12: Din puțul gândirii, din da, puț. Din puțul de nisipar.
15: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața!
16: La Kiss FM!

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Mergem cu toții în băncuțe și ne așezăm în clasa 1/1, că din 2005 e voie și cu 1. Conform domnului.
2: Domnul fie cu tine, fiule.
3: Da.
2: Nu este descoperirea noastră, este a distinsului domn Bogdan Ivanov, care a pus pe Facebook ce se învață la litera E de către un copilaj de 5-6 anișori cu dinții sparți în gură, că încă nu i-a dat toți. Visul împărătesei. Trăia odată o împărăteasă.
1: Până aici e ok.
3: E ok, da.
2: Ea își dorea o curte cu plante deosebite. Împăratul a încercat să o împace. A adus tot soiul de plante. Ei nu era nimic pe plac. Nu mai ieșea din odaia ei.
3: Olo.
2: Era seară.
3: Da. Mm.
2: În încăpere îi trecu străin. Îi spuse că știe cum să o înveselească din nou. Acum o întrebare. Nu e a mea, e din abecedar. Cum crezi că a reușit străinul să o înveselească pe
1: împărăteasă?
2: Scrie că e de rubirea florilor și sunt trei imortele și o lale.
1: Străinul ăsta este grădinarul.
3: Eu am văzut filmul ăsta, se numea Împărăteasa și grădinarul la ceas de seară. Pe un site l-am văzut mai de mult.
2: După ora 12.
0: Deschis în weekend.

0: deschis în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Deci, astăzi, iată, 17 ianuarie, în 1929. Ce tineri eram atunci. Dar a ieșit în lume pentru prima oară Papai Marinarul.
3: Mamă, și spanacul lui.
2: Cel mai bine personaj de desen animat, vă zic.
3: Papai a fost real.
1: Da.
3: Am și scris un material de treaba asta. Îl chema Frank Rocky Fiegel. Că dacă era, că el a plecat din Polonia, așa, și s-a stabilit în Statele Unite. Normal era Fiegel, da? Și era exact așa, șpanchi, chiombaliu și cu o pipă în colțul gurii. Și când i s-a dat lui băiatul ăsta, lui L.C. Seeger, când i-a zis: băi, ia mai fumă niște benzi desenate, că era vremea atunci cu benzile desenate, el a mers, ăsta era în port, pe doc acolo, și a papa aia adevăratul, cum ar, uh-huh, era personal real, și se mardea cu unii, boxa cu mâinile goale, bătea pe ea de-i usca. Și ăsta când s-a dus la el, l-a văzut, a zis: mamă, ăsta este personajul meu. S-a pus lângă el și i-a zis scuze. Era așa, se uita la el, era un tip de statură micuță, cu pipă în colțul gurii, cu un ochi mai mare și altul mai mic. Și l-a întrebat, zice: scuze, tu ești marinar? Ăla ce i-a răspuns: dar ce dracu crezi că sunt, cowboy?
1: Era și pe Caterinca, da.
2: Curiozitatea mea alta, Olive a fost și
3: da,
2: ea.
3: Olive Oil este inspirat într-o doamnă care a existat, Dora Pascal.
0: Deschis în weekend.
1: La Kiss FM.
4: Din 17 iunie la Kaufland profiți de oferte pentru rețete perfecte. Tefal tigaie din aluminiu, diverse modele și dimensiuni, de la 49,99 lei, și Bestron Smoothie Maker 99,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
6: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei, plus zero comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
5: E ușor când ai cu cine.
6: Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucătărie.

0: aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și avocado Hass la 3,49 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites, papa țânțari și căpușe.
2: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 în 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
0: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
6: Lidl, știi că merită.
7: Pregătește-te de meciuri. Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom.
0: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Rămâi pe Kiss FM.

0: unde plecăm și noi vara asta?
1: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
3: În farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 30 iunie ai Brizo Instan, ulei de plajă, SPF 30 sau 50, la doar 39 de lei și 90 de bani, redus de la 97 de lei.
4: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
5: E, cu un Ultra rezolvăm de la Vodafone.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
7: Între 18 și 21 iunie ai Telemeana Polact 350 de grame cu 25% reducere la 13,99 lei și pulpe de pui mega cu 20% reducere la 2,12 lei 100 de grame. Mega Image.
8: Are you ready for this?

0: la ANAF, le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și ei nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
1: Acum socotelile nu le pot face pe calculatoare că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
0: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
2: Am două vești. Vestea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Vestea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
3: Râz, de ce existi?
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Kiss în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Titlu: 3 sferturi dintre bărbați regretă că s-au căsătorit.
3: De ce regretă, mă?
2: Așa apare.
3: 3 sferturi.
4: Pune și tu Edipia.
2: 3 sferturi dintre bărbați, așa, da. Puțin,
4: 72% și peste jumătate dintre femei. Uite-mă că și ele doar jumătate.
2: Yeah.
3: Așa.
4: Regretă că s-au căsătorit. Primul motiv: regretă că s-au căsătorit cu partenerul lor, dar de fapt nu sunt împotriva ideii de a se căsători. El spune doar că au ales persoana greșită. Mai rău.
3: Asta e rău.
4: Al doilea motiv este rutina plictisitoare a vieții de după.
3: A vieții de după ce?
4: Da, de după căsnicie.
5: Nu am de gând, încă de foarte mic, nu am de gând să mă căsătoresc prea devreme. Chiar am o relație de aproape 3 ani de zile și îmi spune că de la anul, dacă nu mă cer în căsătorie, că o să mă supăr și așa. Undeva peste 30 mă văd căsătorit, 30 și...
3: Deci te vezi căsătorit, dar întrebarea mea este pentru tine, unu, de ce vorbești din baie? De ce te-ai ascuns? Și doi, de ce vorbești așa de încet? Că este totuși 9:17.
4: Putem să te ajutăm, clipește din dreptul.
3: Da.
4: Dacă ești legat de calorifer...
3: Sunt căsătorit de 28 de ani și nu regret nimic. Puteam nimeri mai rău.
0: Ne auzim și mâine la Deschis în weekend.

0: Eu nu sunt matinală în general, eu trebuie să mă se trezească creierul.
1: Incredibil.
2: Deschis în weekend la Kiss FM.

weekendurile sunt parcă mai frumoase când le petrecem împreună, nu-i așa? Pe Kiss FM vă invit alături de mine în Kiss Top 40. Andreea Berghia sunt împreună până la number 1, care aflăm mai târziu dacă rămâne același. Săptămâna trecută Solo Tu era pe primul loc. Avem 3 new entry-uri astăzi, pe locul 40, primul new entry Mario și Connector Toreado.

Naika, One Track Mind pierde 6 locuri astăzi pe 39, am ascultat-o, și înapoi la noi pentru Fly Project, Micorathon coboară pe 38 în a 5-a săptămână de Kiss Top 40.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Zentindor. Energy.
1: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximac cu magneziu bisglicinat și vitamina B6 ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
2: Sale-ul Motivo continuă! Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă, rochii, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de kilometri la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
5: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
4: Ai și asigurare de călătorie?
5: Mhm, pentru toată familia.
4: Și dacă avem întârziere?
5: Stăm în business lounge.
4: Stai puțin! Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
5: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu!
4: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
6: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
9: Vacanța ta începe la Brico! Până pe 1 iulie, beneficiezi de 30% reducere la piscina Best Way Steel Pro cu filtru și pompe incluse la doar 489 lei și reducere de 200 de lei la balansoarul Colorado cu 3 locuri la doar 699 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
10: Andreea Beria sunt în câteva momente. Revenim în Kiss Top 40, clasamentul în care hiturile tale preferate se bat pentru locul întâi. Yes. Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
11: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
10: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
11: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
10: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
11: Bilete pe minamuseum.com.
10: O experiență recomandată de Kiss FM.
12: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
13: Între 18 și 21 iunie ai ciocolată Milka 250-300 de grame cu 45% reducere la 13,89 lei și 30% reducere pentru articolele Bere Madrid, oferte prin Card Connect.
14: Mega Image.
15: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
16: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
10: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
14: Vara asta începe pe ritmuri braziliene.
17: Pe 20 iunie, Mari Froes
14: vine la Fratelli Studio One cu un show plin de energie și emoție.
17: Pregătește-te pentru o seară jazz, pop și bossa nova full electric.
14: Bilete pe entertix.ro și bilete.emagic.ro.
17: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
18: Pe 20 iunie, la Destiny Park, trăiește un magic moment alături de Camelia Melnick. Concert live, sesiune de meet and greet și o experiență VIP pentru cei mai mari fani. Vino să cânti, să faci fotografii și să creezi amintiri de neuitat alături de Camelia. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
19: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
20: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
21: Bă, ce băiat!
22: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
23: la Kiss FM.
24: Back to the music.

0: Countdown. Kiss Top
1: 40. Let's go! Împreună pe Kiss FM cu cele mai tari hituri ale săptămânii, 40 la număr. Avem Nuentrul cu numărul 2, pe locul 35, 2 sunt și ei, Alina Eremia și Puia. Foarte bună colaborarea. Genul ăla este genul ăla de muzică pe care l-am auzit de mult de la artiștii din România. Îi dăm un play în prima săptămână de Kiss Top 40.

0: Kiss Top 40.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5 lei 49 kg, cartofi noi albi 2 lei 49 kg, artesana kefir de 350 ml 5 lei 79 și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
6: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
5: E ușor când ai cu cine.
7: Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormi Dus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4 lei 99, Lakmé, ciocolată diverse sortimente, 14 lei 99 și Chio Snack diverse sortimente, 3 lei 89. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
11: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
10: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
12: Farmacia inimii Catena.
13: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
14: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
15: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Ai 30% reducere la produsele Sensodyne Clinical 75 ml și gama de periuțe Sensodyne până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
17: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiențe la altitudine. Escalade.ro.
4: Mini, mini, mini farm. Sănătate, mini farm. Lângă tine, mini farm. Prețuri bune, mini farm.
5: Vino acum în farmaciile mini farm și profită de furnipreț. Până pe 30 iunie ai La Roche-Posay Picard, gel de spălare pentru piele sensibilă la 1 litru, la doar 59 de lei, redus de la 88 de lei și 90 de bani.
6: Maria Popa și DJ Jonesy
7: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
8: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
9: La Smicol for Kids găsești tot ceea ce ai nevoie vara aceasta pentru copilul tău. Intră pe smic.ro, răsfoiește catalogul cu oferte de vară și vino în magazine să te bucuri de reduceri la jucării, jocuri creative, articole pentru bebeluși, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii. Oferte valabile până pe 28 iunie doar la Smicol for Kids.
10: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
11: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
12: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
13: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
14: n-am bani de bilet,
13: buchet de trandafiri,
14: dragoste de închiriat
13: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
15: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
16: Accent.
17: Sala Palatului, 24 octombrie.
18: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
19: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
20: Back to the hits.

suntem în top 30. Pe locul 30 am ascultat Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend, o piesă cu multe săptămâni de top, a avut și multe săptămâni de number one. Anul acesta, 6 săptămâni, vă reamintesc. Trecem mai departe la o altă urcare. 9 poziții mai sus pe 29, Bump, adică Jockey, Raluca și

și Antonia, Levitate, colaborarea lor, Un loc mai sus, sună bine, muzică de vară pe 26 și rămânem în zona pieselor up-tempo, Kato, Turn the Lights Off pe 25. O altă piesă care a avut niște săptămâni de number one anul acesta, două mai precis.

0: sunteți calea mai veche de comunicare top @kissfm.ro. Haideți să ascultăm Irina Rimes, Există.
1: Hit to be.

0: on Kiss Top 40. Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai epilator Philips seria 4000 la doar 169,92 de lei și aparat de tuns multifuncțional 15-in-1 Philips la doar 229,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun. Pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
3: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizina poplată, un litru, la doar 2,29 lei și Sipit, suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi.
6: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!
7: Campionatul ofertelor Brico! Hai la Brico până pe 1 iulie și ai 12% reducere la gresia porțelanată Sorento Portofino la doar 48,40 lei metrul pătrat și 35% reducere la aparatul de spălat cu presiune Stanley 170 bari la doar 549 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
5: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
6: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: Olix.
1: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
2: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primoverii. Ganesha Cafe.

0: Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie 31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Back to the hits.

Kenza Arco și Kasango, Fire Fire, în staționare. Rămâne piesa pe locul 20. Da, suntem în prima jumătate a clasamentului și mergem mai departe. Avans frumos pentru Dave and Thames, Rain Dance, urcă 13 poziții până pe locul 19. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Sofia în primire locul 16, dar are parte de coborâre săptămâna aceasta, o lună de clasament pentru piesa care a luat locul 3 la Eurovision. Și rămânem la noi, că urmează Delia Analog. Cât de bună e piesa asta, cât de frumos sună pe 15. Să ne dea starea de weekend și de viață fără social media și fără online, nu?

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy. Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de viță Presto HP2 205 pe 55R16 la doar 274,92 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 395 pe 65R15 la doar 219,59 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
7: Ai 25% reducere la produsele selectate Schwarzkopf Taft până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
0: Să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la 1629,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
3: Un contract de vânzare-cumpărare cu totul inedit este pe cale să fie semnat. Oxana încearcă să-și vândă soțul unei alte femei contra unei sume exorbitante. Dar pe soț l-a întrebat cineva? Va fi de acord cu această tranzacție neobișnuită? Vino la Restaurant Elisabeta să râzi la una dintre cele mai de succes comedii din București. Soț de vânzare, cu Maria Radu, Ana Odagiu și Marius Gâlea. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
4: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
5: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
6: Vrei să câștigi cu Timișoreana? Între 4 mai și 16 august caută sub capacul roșu al sticlei de 500 de mililitri și poți câștiga pe loc una dintre cele 1 milion de beri sau una dintre cele 540 de biciclete prin tragere la sorți. Detalii și regulamentul pe beretimișoreana.ro. Pentru cei peste 18 ani. Back.

Jason Derulo, Sexy for Me, în urcare. Încearcă revenirea în top 10, astăzi pe 12 și pe locul 11 din Ora Luca, Queen of Puerto Rico pierde locul din top 10 pe care l-avea săptămâna trecută. 4 poziții mai jos.

0: o recapitulare pe ultima, oferită de Alex, și ne-am bucurat și de locul 10, BTS cu Swim pe 9, Hugel și el cu două piese în clasament, alături de Soto, Jamaican Bam Bam, coboară piesa 3 poziții, urcă în schimb Alexia, 3 locuri pe 8, ascultăm două linii.
1: De la Kiss FM la tine și rămân lângă tine.

0: On Kiss Top 40.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la espresoarele Philips și Saeco. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
4: Salut, suntem Voltaj!
5: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj.

0: Încearcă plasturi Calmolciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmolciuc, vindecare fără scârbinare.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 20 și 23 iunie, durdulan, piept de pui 26,49 lei kilogramul, mici de porc și vită 1 kg 13,99 lei și roșii România 9,99 lei kilogramul. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
2: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
3: Salut! Ai 2 minute pentru cel mai important proiect al nostru?
4: Pentru vacanță? Oricând. Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
3: Ai și asigurare de călătorie?
4: Mm-hmm, pentru toată familia.
3: Și dacă avem întârziere?
4: Stăm în business lounge.
3: Stai puțin. Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
4: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
3: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
5: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solid o groie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la Brico!
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99 și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
7: Andreea Berghia, sunt pregătește volumul pentru că revenim imediat în Kiss Top 40 la Kiss FM. Suntem deja în top 10, partea cea mai așteptată a clasamentului. Yes!
8: Salut, suntem Voltaj!
9: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
10: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
11: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
12: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
13: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două seri în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
14: Vrei să câștigi cu Timișoreana? Între 4 mai și 16 august caută sub capacul roșu al sticlei de 500 de mililitri și poți câștiga pe loc una dintre cele 1 milion de beri sau una dintre cele 540 de biciclete prin tragere la sorți. Detalii și regulamentul pe beretimișoreana.ro pentru cei peste 18 ani.
15: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
16: Bă, ce băiat!
17: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
18: la Kiss FM. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

Let Me Be revine, adică urcă săptămâna aceasta, că săptămâna trecută îmi făceam griji că pierd de locul din top 10, astăzi pe 7 și pe locul 6, Alina Remia cu Andrei Bănuță, Iubirea dintr-un om, un loc mai jos.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

și David Guetta. Ce performanță bună pentru piesa asta. A urcat 4 locuri, locul 5 astăzi, în doar 3 săptămâni de clasamente. Avem staționare pentru Bad Bunny, rămâne pe locul 4, la fel ca săptămâna trecută. Noi, Vaiola, ascultăm în Kiss Top 40.

Pamiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Aici la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ipănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ipănești, din 1994.
2: Acesta?
3: Da.
2: Și ăsta?
3: Da, și acela.
2: Și asta?
3: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat, când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Acum, peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețuri mereu convenabile. DM. Mereu avantajos.
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
5: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devin un membru Hot News Premium.
6: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizina pe plată, un litru la doar 2,29 lei și Sipit suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Culorile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale. Furnizor al casei regale. Locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage. De asemenea, furnizor al casei regale.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show. Libertate.
2: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
5: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
6: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
8: Pe 20 iunie, la Destiny Park, trăiește un magic moment alături de Camelia Melnick. Concert live, sesiune de meet and greet și o experiență VIP pentru cei mai mari fani. Vino să cânti, să faci fotografii și să creezi amintiri de neuitat alături de Camelia. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două serii în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
9: Vrei să câștigi cu Timișoreana? Între 4 mai și 16 august caută sub capacul roșu al sticlei de 500 de mililitri și poți câștiga pe loc una dintre cele 1 milion de beri sau una dintre cele 540 de biciclete prin tragere la sorți. Detalii și regulamentul pe beretimișoreana.ro. Pentru cei peste 18 ani.

the World Cup. A patra prezență pentru Shakira la World Cup. Știți probabil deja gluma că fostul Gerard Piqué a fost doar de 3 ori la World Cup. Ea a reușit să cânte pe stadion de 4 ori. Dai, dai, vă propun pentru săptămâna viitoare. Dacă vă place piesa, top la închis.fm.ro sau 0722 20 60 20.

Bună ziua, bună seara, dar nici nu contează ce e important, e să fie bună! Începe Kiss Music până la 4 împreună într-o zi de sâmbătă, care, mă rog, poate să fie bună, poate să fie mai puțin bună, important e că este o zi de sâmbătă, ceea ce înseamnă că a început weekendul, ne bucurăm de muzică, ne bucurăm poate și de puțin timp liber, de ce nu, dar o să aflăm și asta imediat. Clar de tot, avem acum Smiley Reveria să ne aducă zâmbetul pe buze, orice ar fi. Bine v-am regăsit, rămâneți cu mine, că rămâneți bine!

Ori pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Vrem să știm toate locurile în care ajunge Kiss FM și noi ne vom uita. Da, oriunde ați fi, orice ați face, o luăm ușor, ne bucurăm de muzică și vă mulțumesc că suntem toți în acest cadru. Imediat, pe relax, CK, Love One Titi. Revenim, stați cu noi.

0: FM. Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la 1629,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect. Email 3-in-1 anticoroziv. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
2: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile. Pentru că la DM găsești acum peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr mereu avantajos.
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
7: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
8: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizina poplată, un litru, la doar 2,29 lei și Sipit, suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de bița Presto HP2 205 pe 55 R16 la doar 274,92 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 395 pe 65 R15 la doar 219,59 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
11: Orange e aici.
12: Rămâi pe Kiss FM.

0: FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
3: Da, de ce?
2: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
3: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
2: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
3: Unde vrem noi.
4: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Sunt DJ Young.
7: Și eu sunt Olix.
8: Kiss FM.
9: Cu DJ Young și Olix.
10: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două serii în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
11: Vrei să câștigi cu Timișoreana? Între 4 mai și 16 august, caută sub capacul roșu al sticlei de 500 de mililitri și poți câștiga pe loc una dintre cele 1 milion de beri sau una dintre cele 540 de biciclete prin tragere la sorți. Detalii și regulamentul pe beretimișoreana.ro pentru cei peste 18 ani.

0: 23 iunie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la mașini de spălat, uscătoare de rufe electrice, televizoare TCL și Pepsi și 30% reducere la gama de jucării. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro. Back to the music.

Hai că vine vara, vin festivalurile, e totul bine. Costi, Adrian Șaguna, Benzol, Solo Tu la Kiss FM. Și parcă ne entuziasmează piesa asta, ne face așa să ne gândim la zilele ce vor urma, pentru că vine luna iulie, vine luna august, cu poate puțin timp liber, cu tot ce trebuie, dar rămânem optimiști. Rămânem optimiști și ne bucurăm de muzică, pentru că avem 10 piese neîntrerupte de publicitate pentru voi. Începem cu Cireșan, Cabron, Ani și Ani la Rând, și să vedeți ce urmează. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine!

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K, diagonala 125 cm, la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K, diagonala 125 cm, la doar 1679,99 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Tati, am de predat tema la mate.
5: Oprim-te acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
4: Știi ce ai de făcut?
5: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
6: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap!
7: EMAG! Începutul de săptămână vine cu o super surpriză! Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: și bugetul și ziua.
1: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația Brico!
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: ascultat-o în mașină, la petreceri, în căști. Acum Rita Ora e live. Arenele Romane, 30 iulie 2026. Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant. Powered by Kiss FM. Hit după hit l-ai auzit prima dată la noi. O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme. Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro. Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
1: Un contract de vânzare-cumpărare cu totul inedit este pe cale să fie semnat. Oxana încearcă să-și vândă soțul unei alte femei contra unei sume exorbitante. Dar pe soț l-a întrebat cineva? Va fi de acord cu această tranzacție neobișnuită? Vino la Restaurant Elisabeta să râzi la una dintre cele mai de succes comedii din București. Soț de vânzare, cu Maria Radu, Ana Odagiu și Marius Gâlea. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
2: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol.
3: Vrei să câștigi cu Timișoreana? Între 4 mai și 16 august caută sub capacul roșu al sticlei de 500 de mililitri și poți câștiga pe loc una dintre cele 1 milion de beri sau una dintre cele 540 de biciclete prin tragere la sorți. Detalii și regulamentul pe beretimișoreana.ro. Pentru cei peste 18 ani.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna. Locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 18 și 21 iunie ai salam de vară Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 30% reducere pentru hrană pentru pisici Purina 750-800 de grame prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Viața mea, prințesa mea, ascultă la tanti Corina
7: în câteva momente.
8: Deschis dimineața
0: la Kiss FM.
9: Kiss FM.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0722 20 60 20. Avem mesaje. Ia să vedem. Vă ascultă de pe malul Dunării, în zona cazanelor. Foarte frumos aici. Într-adevăr, aș vrea să, jur că aș vrea să ajung acolo și să-mi fie rușine că nu am ajuns până acum. Dar dacă ai o poză, te rog să ne trimiți pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Noi ne bucurăm în continuare de muzică. Revenim, rămâneți cu mine, că rămâneți bine.

Mia Puia, genul ăla la Kiss FM. Și uite așa, intrăm în cea de-a doua oră de program, până la 4, cu muzică nouă, muzică mișto. E sâmbătă până la urmă, merităm și noi niște relaxare de weekend și cu mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Să continuăm. Alex Warren, Ordinary, chiar

0: noaptea la Kiss FM. Suntem tot împreună pe WhatsApp 0722 20 60 20. Salutare, ia să vedem. Merg cu ai mei copii la piscină, duminică dăm la pește, la crapă, merge treaba, merge treaba. Salutări, mulțumim mult de tot pentru mesaj și distracție plăcută. Vedeți, așa arată sâmbăta perfectă. Poate e și soare la voi. Vrem să știm, 0722 20 60 20. Dacă tot e cu piscină, putem să ne bucurăm și de următoarea piesă. Dorian, Mare Albastră, revenim. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun. Pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.

0: 5 litri. Oferte supuse unor termene și condiții.
1: Kober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
2: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 19 și 21 iunie, ai Zizina pe plată, un litru la doar 2,29 lei și Sipit, suc prebiotic, 330 ml, diverse sortimente, 3 la preț de 2, la doar 23,8 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
3: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
4: Între 20 și 23 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Fragedo pulpe de pui 12 lei kilogramul. Pepsi Twist 2x2 litri 16 lei. A, nu! 13 lei și 90 de bani. Iar Ciucaș 2,25 litri, doar 8 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Acesta?
6: Da.
5: Și ăsta?
6: Da, și acela.
5: Și asta?
6: Da, chiar totul. La DM, produsele tale preferate sunt mereu avantajoase. Cumpără relaxat, când și de unde dorești, pentru că acum ai peste 1000 de articole la prețuri mai mici. De exemplu, detergentul Denkmit de 1 litru pentru rufe albe delicate, la doar 14 lei și 95 de bani. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
7: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
8: Orange e aici.
9: Profi, de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la bere doză Heineken 0,5 litri și 2 plus 1 la bere la doză Carlsberg 0,5 litri. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbi?
4: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
6: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
5: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
6: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
8: Marian Boba și DJ Jonesy
9: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
10: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol.
11: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
12: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc.
11: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
13: Se pregătește micuța emisiune.
14: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
15: Corina a venit la ore suplimentare.
14: Am fost obligat.
15: Pie place la radio că veni și mâncăm. Să continuăm!
16: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
17: La Kiss FM.
18: Back to the hit.

0: Sună aventura la Kiss FM. Tot pe WhatsApp suntem, 0722 20 60 20. În seara asta plec în Bali. Se împlinesc 25 de ani de căsătorie și merg cu soția. E? Asta da, frumos. La mulți ani, să fii sănătoși, să fiți fericiți. Să ne aducem și nouă magnet de frigider, dacă se poate. Ne bucurăm în continuare de muzică. Țai la Zara Larsson și Dirir Again aduc pentru voi. Revenim, stați cu noi.
1: Faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Are you ready for this?

0: Kiss FM.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 în 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: bugetul și ziua.
1: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 15% reducere la mașina de găurit și șurubat cu percuție de valt la doar 975 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Erbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
2: Rămâi pe chită!

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: Cam așa e, fie.
6: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol.
7: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
8: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
9: Între 18 și 21 iunie ai Telemea Napolact 350 de grame cu 25% reducere la 13,99 lei și pulpe de pui mega cu 20% reducere la 2 lei și 12 bani 100 de grame.
10: Mega Image.
11: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
12: Eduard Maia prezintă Hiperborea
11: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
12: Bilete pe getin.ro.
13: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
14: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
13: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
15: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
13: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
16: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

la Zara Larsson și Did It Again la Kiss FM. Ia să mai vedem, doble, care mai e situația. 0722 20 60 20. Mihai, salutări de la Cules de Cireșe din Livadă. Mai sunt? Că am încercat să culeg, nu vă mint. Nume și neapărat, am umplut o găleată și, mă rog, găleata era mai mult goală decât plină. Înțelegeți voi ce vreau să zic, dar e bine, ne-am bucurat și de cireșe. Dacă aveți, puteți să trimiteți, nu ne supărăm. Deși sună un pic ciudat, că cer și magnez din prin Bali și cireșe, nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Mă rog, hai să ne bucurăm de muzică. Misha Miller, Alex Velea, Bam Bam, chiar acum. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine.

Rai Project, Raisa la Kiss FM, ce throwback. Uite așa, intrăm în ultima oră de Kiss Music, cu energie de sâmbătă, cu mesaje pe WhatsApp 0722206020, cu tot ce trebuie. Și dacă am avut un throwback, avem acum piesă nou-nouță, BTS, Swim. Bine v-am regăsit, rămâneți cu mine, că rămâneți bine!

Nimic nu e imposibil până la urmă. James Arthur, Impossible la Kiss FM. Pe WhatsApp 0722 20 60 20. Astăzi la muncă ascult ca de fiecare dată Kiss FM. Spor la treabă, ce să zic, știu. E un pic greuț sâmbăta la muncă, dar ne descurcăm. Mai ales când avem muzică. Asta ne ajută, sau cel puțin așa îmi place mie să cred. Imediat Alina Eremia, Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Revenim, stați cu noi.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 kg, cartofi noi albi 2,49 kg, artesana, chefir de 350 de ml 5,79 kg și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 kg. Kaufland, ieftin și bun!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de viță Presto HP2 205 pe 55 R16 la doar 274,92 lei și anvelopă de vară Taurus Summer 395 pe 65 R15 la doar 219,59 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: și bugetul și ziua.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Vara asta, Never See Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea modern. Urmărește Never See Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.

0: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
1: Între 18 și 21 iunie ai ciocolată Milka 250-300 de grame cu 45% reducere la 13,89 lei și 30% reducere pentru articolele bere Madrid, oferte prin Card Connect. Mega Image.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
5: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
6: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
7: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
2: Vara asta începe pe ritmuri braziliene.
3: Pe 20 iunie, Mari Froes
2: vine la Fratelli Studio One cu un show plin de energie și emoție.
3: Pregătește-te pentru o seară jazz, pop și bossa nova full electric.
2: Bilete pe entertix.ro și bilete.emagic.ro.
3: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
4: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol! La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai pachet bere Golden Brown 6 doze ori 0,5 litri la 20,34 lei. La două bucăți plătești 19,17 lei pachetul și la trei bucăți prețul este de 18,54 lei pachetul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Back to the hit.

vești bune! Matinalul numărul 1 din România se întâmplă acum și în weekend. Pentru că deschis dimineața, acum este deschis și în weekend, cu aceeași Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu, pe care iubim, dar și sâmbăta și duminica de la 8 la 10. Așa că, dacă vreți să râdeți și în weekend, nu numai de lume,

0: la 10, acum o puteți face cu deschis în weekend. Noi ne bucurăm de muzică și avem 9 piese neîntrerupte de publicitate. Începem cu Mira cu Tâlpile Goale, continuăm, ne bucurăm și totul e bine. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine!
1: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!
2: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii! Vacanța

0: rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Are you ready for this?
4: Unde e muzica

Kiss FM. Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu. Rămâi pe chin.

0: 10, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
4: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
6: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti?

0: Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
1: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Back to the hits.

Kiss FM, dar precum orice chestie mișto, se mai și termină la un moment dat. Mi-a la revedere de la voi, ne auzim mâine, tot așa de la 1 la 4, vă las până atunci cu Dan Fințescu. Noi ne vedem pe Instagram, neacșuchiu, vă rog, încercați să zâmbiți pentru că e cel mai mișto lucru pe care un om îl poate face. Pe final de program, Naica, One Track Mind. Pe mâine, v-am pupat, pa, pa.

Alibi de la Sevdaliza Pablo Vitar. Bună ziua, cred, la ora asta, deși pentru unii poate e bună dimineața, pentru aia care s-au trezit de mult e bună seara. Dan Fințescu sunt eu, cert este un singur lucru și anume că în acest moment începe Hai să Weekend. Vă doresc o sâmbătă minunată tuturor și, na, ce să zic, dacă vă e cald, așa vă trebuie, că v-a fost dor de vară. Nu, mie, da, recunosc că deodată începe să-mi fie cald, că a început să se încălzească, dar eu iubesc vara, așa că pentru mine e bine. Dacă vă e foarte cald, avem dansul ploii, se poate practica pe orice piesă, dar cel mai bine pe Rain Dance, da? Pe Kiss FM. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

Prietenii Adrian Șaguna și Benzol au făcut echipă cu Costi Ioniță și uite piesă, Solo Tu se numește ea, pe Kiss FM o auziți și ce să vă zic, păi ne pregătim pentru apusul de soare, dar înainte de apusul de soare, că nu o să apună soarele în iunie la ora 4 și un pic, până înainte de apus de soare luăm noi o sfântă pauză, după care ne întoarcem și ne întâlnim cu Rareș care o să cânte piesa asta, dar nu o să fie apus de soare, vă previn, adică să nu vă gândiți, să nu vreau să creez false așteptări, da? Hai, rămâneți pe Kiss.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la espresoarele Philips și Saeco. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
5: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devin un membru Hot News Premium.
6: Tati, am de predat tema la mate.
7: Oprim-te-m acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
6: Știi ce ai de făcut?
7: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
8: Profită de electroofertă și comandă televizor LG 139 cm la 1599 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
9: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
10: Orange e aici.
11: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
12: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
13: Rămâi pe Kiss FM.
12: Urmează
14: de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
15: Unde plecăm și noi vara asta?
16: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
17: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
18: Viața bate câmpii.
19: La ANAF
10: le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
15: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
10: Ia de acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
18: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
19: Râzi de ce existi!
20: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
21: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
22: E, cu un Ultra rezolvăm? De la Vodafone.
23: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
24: Maria Popa și DJ Johnsy
25: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
26: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
27: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
26: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
27: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.
28: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
29: Unde plecăm și noi vara asta?
30: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
23: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
31: Back to the hits.

Mamă, ce piesă, incredibil! Da, Bejulala de la Morandi, din negura timpului, șlagărul ăsta, nu, se chemau deja hituri, dar pe vremea când s-a lansat piesa, vreau să zic. Da, până la urmă și la coadă contează că, uite, sună bine și acum la, cred, 20 de ani după ce s-a lansat. Avem un duet în continuare, bine, de fapt, în continuare avem o pauză, ca să nu credeți după aia că vă fac din vorbe. Avem o pauză, după care ne întâlnim cu un duet neașteptat. Mario și Connector, Toreador, pe Kiss FM.

0: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai epilator Philips seria 4000 la doar 169,92 de lei și aparat de tuns multifuncțional 15-in-1 Philips la doar 229,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta poți să...

0: Cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la bere doză Heineken 0,5 litri și 2 plus 1 la bere la doză Carlsberg 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
0: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
1: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
0: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
1: Bilete pe minamuseum.com.
0: O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Unde plecăm și noi vara asta?
3: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: Un contract de vânzare-cumpărare cu totul inedit este pe cale să fie semnat. Oxana încearcă să-și vândă soțul unei alte femei contra unei sume exorbitante. Dar pe soț l-a întrebat cineva? Va fi de acord cu această tranzacție neobișnuită? Vino la Restaurant Elisabeta să râzi la una dintre cele mai de succes comedii din București. Soț de vânzare, cu Maria Radu, Ana Odagiu și Marius Gâlea. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
6: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
7: Cu un Ultra rezolvăm de la Vodafone.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
8: Are you ready for this?
0: Unde

0: FM.
1: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
2: E, cu un Ultra rezolvăm? De la Vodafone.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

mi-aduc aminte cu nostalgie, cu iubire chiar, că a fost și Chimaro. S-au stabilit noi recorduri de prezență și vă mulțumim tuturor celor care ați luat parte la evenimentul ăsta, singurul pe care îl fac 3 radiouri simultan vreodată în România. Bun, v-am promis ceva mai devreme, piesa asta de la Mario și Connector, Toreador. Acum, ascultați voi versurile cu atenție și vă prindeți care dintre ei doi e Toreadorul și care celălalt. Nu știu ce să zic, da?

mult, așa e la Kiss FM. Tot playlist-ul, iar ne întoarcem în negura timpului, după care revenim în prezent. Și tot așa, acum nu revenim chiar în prezent și într-un trecut recent, dar de la Kelis și Trick Me, piesă care și ea la rândul ei cred că are 20 de ani, ajungem la Heartbreak, variantă special concepută pentru Kiss FM de către Alex Parker și Matthew Bent.

0: Condamnatul Wiz Khalifa, See You Again, nu o să se întâmple treaba asta în România, cel puțin câtă vreme e în vigoare condamnarea asta a lui. Acum, nu știu câți ani, după câți ani expiră sau dacă expiră vreodată. Expiră. Da, ia uite, ce-am făcut acolo, un joc de cuvinte la care nici măcar nu m-am gândit în prealabil. Dar cert este că mai bine bem ceva, că e weekend, evident nu la volan, vă rog să insistent de altfel. Dacă aveți de gând să beți ceva în seara asta care conține alcool, lăsați mașina acasă, că e mult mai safe așa pentru toată lumea. Paharul sus, Nicole Sherry și Puia, după o scurtă pauză pe Kiss FM.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland. Bucuria
4: gustului. Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și comandă combina frigorifică Starlight 262 litri la 899 lei cu minus 10% extra pe loc în 12 rate fixe fără dobândă. EMAG.
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Rămâi pe Kiss FM.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
4: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
6: Unde plecăm și noi vara asta?
7: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
8: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
9: Maria Popa și DJ Jonesy
10: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
11: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi, reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
12: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
13: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
14: Cu un Ultra rezolvăm de la Vodafone.
8: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
15: 20 de secunde, dacă se poate. Atât, 3 sosuri.
16: Am pus.
15: Și una de cartofi.
16: Am pus și
15: 2 secunde și pic.
17: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
16: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
15: Atât, mulțumim, mă, Cipic.
18: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
19: La Kiss FM.

0: Mie piesa asta mi se pare super șmecheră de party, mai ales că sună a toate piesele de party alea șmechere din totdeauna, dar cu toate astea, Nueva Yol de la Bad Bunny are și sunet de 2026 acolo. Și dacă vorbim de sound de 2026, hai să rămânem și să avem Shake It To The Max de la Molly. Bine, adevărul e că piesa e de anul trecut, dar acum știi cum e? Ne mai uităm la un an?
1: Mergem și noi în vacanță?
2: Da, e mult de mers?
1: Ei, câteva zile, putem să mergem la munte sau la mare?
2: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umple și o să mă doară picioarele.
1: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
3: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Vara asta, Never See Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never See Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la 1629,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
7: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: pește în siguranță, aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Unde plecăm și noi vara asta?
4: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
6: Salut, suntem Voltaj!
7: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
1: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
2: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
5: E, cu un Ultra rezolvăm de la Vodafone.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Back to the music.

Shake it to the max de la Molly, Silent Daddy și Skilly Bang pe Kiss FM. V-am promis-o mai devreme și ca de obicei mă dovedesc ca fi un om de cuvânt. Iar în minutele următoare ascultăm cel mai nou single Irina Rimes direct în playlistul Kiss FM. Există, zice ea. Băi, și dacă stai așa să privești metafizic problema, eu aș zice că se pot emite îndoieli, da? Pentru că până la urmă există... Există? Nu știu ce să zic.

300 și Andra, un sărut cât o viață, asta înseamnă un sărut la nuntă, evident. Și uite cum încă niște artiști români fac piesă numai bună de dansat pe ea la nuntă. Avem, cred, am putea face o compilație de piese de prim dans al mirilor și uite că poate v-am dat o idee, nu? Sau măcar un playlist pe Spotify, că acum compilații pe CD nu mai face nimeni, dar un playlist pe Spotify cred că s-ar putea face. Avem Haven și Caitlyn Aragon, I Run, pe Kiss FM. Come on!

Vorbeam de piesă de nuntă ceva mai devreme, ceva mai romantică asta și dacă asculți ritmul e o leacă mai greu de dansat, dar Iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuță se poate eticheta și ea cu, cu calificativul ăsta de piesă de nuntă, nu? Bun, în minutele următoare schimbăm radical ritmul și ascultăm piesa pe care publicul a adus-o pe locul 3 la Eurovision, fiind ea piesa asta totodată și cea mai bună performanță la Eurovision pe care a avut-o vreodată România. Și dacă tot vorbim de cei mai buni în România, cea mai bună voce feminină din România în momentul ăsta, Alexandra Căpitănescu, Choke Me.

Theo Rose, Domino și Alessandra, Nu mă duc la club. Da, se pare că treaba asta cu mersul la club e în declin. Sunt din ce în ce mai mulți oameni care nu se mai duc la club. De ce se întâmplă asta? Cred că ar putea să fie o discuție mult mai lungă decât am voie eu să fac intervențiile aici la radio. Asta este o realitate, n-avem ce să facem, așa că noi la radio ne vedem de treabă, pentru că la noi la radio puteți să faceți club oricând vreți voi cu hiturile din playlistul Kiss FM. Morenito de la Ina în continuare.

0: programul de astăzi, la cererea deosebită a publicului, am ascultat Solo Tu, Costi, Adrian Șaguna și Benzol, piesă după care eu, Dan Fințescu, mi-e oră la revedere de la voi, vă las cu Hit Hit in the Mix. Nu știu dacă o să ascultați Solo Tu, e treaba lui DJ Jones, e acolo, dar cert este că noi ne auzim mâine, duminică, de la ora 4 după amiaza și până atunci, da, două lucruri, vă rog, ca de obicei, fiți cât de cuminți vreți voi și, hei, rămâneți pe Kiss!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la espresoarele Philips și Saeco. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
5: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
6: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane. Direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
7: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
8: Unde plecăm și noi vara asta?
9: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
10: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
11: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

0: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
1: E, cu un Ultra rezolvăm de la Vodafone.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești un cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
4: Maria Popa și DJ Jonesy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Unde plecăm și noi vara asta?
0: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
6: Câștigă un an de energie electrică de la Engie. E ușor. Alegi oferta de energie electrică, semnezi noul contract și ești înscris automat în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 10 premii. Iar cu Ampero Verde Online primești în plus până la 50 de kWh cadou la prima factură. Tu te bucuri de vară? Energia ți-o dăm noi! Campanie valabilă în perioada 17 iunie-31 august 2026. Detalii pe engie.ro.
0: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
1: E, cu un Ultra rezolvăm de la Vodafone.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești un cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Back to the hits.

seară la Kiss FM și până vinerea viitoare când se va lansa oficial doar la Kiss FM o să o auziți. Doar noi avem varianta asta de la DJ Goja și Jason Derulo pentru Michico, o piesă care rupe în online, se ascultă ceva de groază, a venit și colaborarea cu Jason Derulo și uite că a venit și difuzarea doar la Kiss FM și suntem foarte mândri de asta, că suntem primul post de radio din lume care a difuzat varianta DJ Goja și Jason Derulo, Michico. Marian Boba, sunt eu cu tine până la ora 22 în sfânta seară de sâmbătă. Te salut! Mixul ca de obicei vine de la DJ Jones. Imediat dăm și start mesajelor, start dedicațiilor aici la Hit Hit in the Mix. Și începem cu Jennifer Lopez și David Guetta. Save Me Tonight! Chiar acum...

plecat în concediu fără mine și fără soț. Cred că am fost lăsați de pază la casă. Ca să treacă mai ușor dorul de vacanță, m-am refugiat în bucătărie, am gătit ceva bun și am preparat un aperol spritz rece. Dacă nu suntem pe plajă, măcar suntem în concediu la noi în sufragerie. Băi, e vorba aia românească foarte adevărată, fără ai din ce ai și uite că ați reușit. Vă salutăm, vă mulțumim din suflet pentru mesaj. Îl salutăm și pe Marius din Franța, care ne spune că a renunțat la alt post de radio și ne ascultă pe noi. Te salutăm, îți mulțumim pentru mesaje și vă mulțumim pentru mesaje și bineînțeles că le așteptăm în continuare acolo pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20.

0: 22, avem doar muzică de festival, doar hituri, doar remixuri de la festivaluri, pentru că da, e ora de festival.
1: Hit Hit in the Mix. We'll be right back.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
6: La semnalul următor vei fi ciupit!
7: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
11: Copii!
12: Vacanța asta poți

0: cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Visez la o vară cu Ultra All Inclusive.
3: E, cu un Ultra rezolvăm? De la Vodafone.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 Ultra de la 7 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Ascultat în mașină,
6: la petreceri,
5: în căști.
6: Acum Rita Ora e live.
5: Arenele Romane, 30 iulie 2026.
6: Și da, cântă fix piesele alea pe care le știi instant.
5: Powered by Kiss FM.
6: Hit după hit l-ai auzit prima dată la noi.
5: O seară în care nu răspunzi la mesaje, nu pleci de vreme.
6: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.
5: Dacă nu vii, o să auzi despre asta toată vara.
7: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
8: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
7: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
8: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
7: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
8: Bilete pe minamuseum.com.
7: O experiență recomandată de Kiss FM.
9: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
10: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
11: Unde plecăm și noi vara asta?
2: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
13: Back to the hits.

0722 20 60 20. Vreau să o salut pe soția mea după ceartă și împăcare. Vreau să știe că o iubesc. Dacă se poate, Ina 7 zile. La fix a venit piesa asta pentru voi. Ciprian și Andreea, ei sunt. Salutare, ia să vedem, vă ascultăm colindând prin Dolomiți, Robert și Ina din Craiova. Ne pregătim pentru un grătărel. Salutare acolo, să aveți parte doar de amintiri frumoase. Ne salută și Mădălin din Irlanda. Salutare, salutare. Ce mai avem aici? Ia să vedem, uite, cineva ne trimite și o poză. Dănuț din Timiș, în momentul ăsta fac grădinărit. Adică, și fii atent că ne explică ce face. Pun deoparte bulbii de lalele și narcise, iar în locul lor plantez dalie. Vă ascult cu mare drag zi de zi, chiar dacă acum sunt vreo 38 de grade afară. Te salutăm, să ai sport și uite că am învățat în perioada asta se scot bulbii de lalele, se pun cei de dalie. Dom'le, învățăm, da? În seara asta de sâmbătă.

0: Ieri seară la Hit Hit in the Mix, încercăm și astăzi și vedem, ne iese sau nu. Hit to be weekendul ăsta, Offenbach și Four to the Floor, Lucky's.
1: Hit to be at Hit Hit in the Mix.

sunt la Kiss FM și mesaje de la tine, de la Popcare la mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Din Călimănești ne salută și ne ascultă Ingrid, David, Nicoleta și doi Mariani de acolo, așteptând grătarul Super Muzica. Salutare vouă, să aveți poftă și o seară frumoasă. Claudiu din Catalunia, Spania ne salută, vine către România, salutare ție acolo. Uite, avem și un mesaj, fii atent aici, avem un mesaj vocal de la un cetățean italian care

0: E mesajul ăsta care ne și onorează în același timp.
1: Un salut a tut România Kiss FM. I'm Andrea from Italy, Milano. I'm Italian boy and I want dedicated one message from my heart at my love Paola. Paola, iubirea mea, te iubesc. Salut România.
0: Te salutăm, Andreea, un mesaj din inima lui pentru Paula. Foarte frumos mesajul ăsta. Vă salutăm și noi și ne întoarcem imediat. Atenție, ne pregătim pentru că de la ora 21 mixăm doar muzică de festival. Transformăm studioul Kiss FM ca în fiecare seară de sâmbătă în scenă de festival.
2: Hit Hit in the mix. We'll be right back.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți.

0: bugetul și ziua.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit

0: aplicația.
1: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotele Scalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotele Scalade. Experiențe la altitudine. Escalade.ro.
2: Are you ready for this?
3: Unde e muzica

0: Vara asta începe pe ritmuri braziliene.
1: Pe 20 iunie, Mari Froes
0: vine la Fratelli Studio One cu un show plin de energie și emoție.
1: Pregătește-te pentru o seară jazz, pop și bossa nova full electric.
0: Bilete pe entertix.ro și bilete.emagic.ro.
1: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
2: Festivalul Stradivarius la domeniul Cantacuzino revine pe 27 și 28 iunie 2026. Două serii în aer liber cu muzică clasică și experiențe rafinate în parcul istoric al domeniului din Florești, Prahova. În deschidere, mari capodopere și viori legendare. Răzvan Stoica, vioară Stradivarius 1729. Remus Azoiței, vioară Galiano 1755. Alături de Camerata Stradivarius. 27-28 iunie, Stradivarius la domeniul Cantacuzino, un domeniu care renaște și prin muzică. Program și bilete pe stradivarius.domeniulcantacuzino.ro.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Back to the hit.

0: cu 10 minute și începem mai devreme, pentru că ne place foarte mult ora de festival, ce se întâmplă în fiecare sâmbătă de la 21, mă rog 21, uite, 20-50, de la 21 la 22, 60 de minute în care mixăm doar muzică ce se pune la festivaluri. De asta se ocupă DJ Jonesy, Marian Boba sunt eu. Dacă vrei mai mult festival în viața ta, avem radio online de festival, îl poți asculta direct de pe kissfm.ro sau din aplicația Kiss FM, se numește Kiss Festival Radio, dă-i un play acolo pentru că practic ai ora de festival în fiecare zi, în fiecare secundă, toată săptămâna. Asta se întâmplă acolo și începe chiar acum și pe radio. Transformăm studioul Kiss FM în scenă de festival.
1: Începe ora de festival la Hit Hit in the Mix.

22. Și din momentul ăsta facem prezența. E trecut de ora 9 și vreau să știu pe cine ne bazăm noi în seara asta de sâmbătă. Dacă ești cu noi, dacă ai fost cu noi, dacă ai de gând să asculti Kiss FM mai departe în seară. Trimitem un mesaj pe WhatsApp și spunem doar atât. Cine ești și de unde ne asculti? 0722 20 60 20. Așteptăm și mesaje text, așteptăm și mesaje vocale. Chiar recomandăm mesajele vocale. Cum s-ar auzi vocea ta pe piesa asta? Ora de festival, sâmbătă de sâmbătă și radio online de festival, oricând și oriunde. Kiss Festival Radio pe site, pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.

0: e scenă de festival. Și să știți că și în vara asta o să fim prezenți la cele mai mari festivaluri din România. 0722 20 60 20, pe WhatsApp. Trimite mesaj, fie text, fie vocal, și spunem cine ești tu și de unde ne asculți. Să vedem cât de mare e gașca din această seară.
1: Bună seara, bună. Adriana din Batoți. Sunt pe malul Dunării, este un apus superb și vă ascult. Și uite așa, drumul meu spre casă este mult, mult mai frumos. Seară minunată tuturor, la revedere!
0: Seară bună, Adriana, mulțumim din suflet pentru mesajul tău. Legat de apus, dacă vreți să vedeți și voi cum se vede apusul de aici din studioul Kiss FM, acum câteva minute am încărcat pe Instagram la story. Marian Boba sunt acolo pe Instagram, dacă vreți să vedeți exact ce am văzut eu acum câteva minute.
2: Bună seara, vă ascult din Sighișoara, seară faină!
0: Te salutăm acolo în Sighișoara, de la Cătălin este mesajul ăsta.
3: Bună seara, sunt Daniel Mihailupu din București, partion!
0: Daniel, te salut, îmi place tonul tău în seara asta. Salutare și de la Octav din Țara Galilor, sunt de cei mai tari, mulțumim mult de tot. Sorin ne ascultă din Olt, te salutăm. Ce mai avem aici? Bogdan din Franța e cu noi, Viviana din Drobeta, Turnu Severin. Salutare din UK, de la Mihaela și Alex, vă salutăm și vă mulțumim. Claudia și Marius din Sibiu ne salută și ei. Victor din Olanda, încă o oră cu voi, apoi termin și eu tura de după masă. Parcă merge treaba mai bine alături de Kiss FM. Vă mulțumesc și noi vă mulțumim că ne-ați ales în seara asta și vă așteptăm în continuare cu mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20.

0: foarte multe. Vă mulțumim din suflet că ne-ați ales pe noi în seara asta de sâmbătă, că petreceți alături de noi. Pe WhatsApp 0722 20 60 20. Iulia, ieri a fost prima zi de serviciu la un job nou. Am stat 15 ore în picioare. Acum sunt la un grătar împreună cu soțul meu și vă ascultăm pe voi. Vă salutăm. Avem, bineînțeles, pentru că v-am cerut mesaje vocale, foarte multe.
1: This is Ilana from Sacramento, California. Vă ascult la o plimbare pe bicicletă. Bye!
0: O plimbare pe bicicletă acolo în Sacramento, de la Ileana este mesajul.
2: Salutare, Gabi și Nana din Milano! Ia pusul și aici!
0: Salutare, salutare acolo în Milano pentru toți ei noștri! Ia să vedem cine ne mai trimite mesaje în seara asta. Salutare, salutare! Tare din UK, vă ascultăm. Tot din UK vine și următorul mesaj. Vă ascult aproape în fiecare zi, să aveți weekend fine. Cristina și Abel, vă ascult de ani de zile, dar este pentru prima oară când îndrăznesc să las mesaj. Cristina, este pentru prima oară când ne face această bucurie și sperăm să ne trimiți din ce în ce mai multe mesaje. Da, acum că ai văzut că e atât de ușor.
3: Salut, Boba! În fiecare seară vă ascult, începând de la emisiunea ta până să termină vitaminele. Adică fiecare dimineață, Adrian din Giurgiu vă ascult.
0: Adrian din Giurgiu, uite, el ne ascultă invers. Pentru el emisiunea asta e matinal și termină cu vitaminele noastre. Salutare din Germania, Emma și Opa, vă pupăm, vă salutăm. Marius din Italia e și el prezent aici cu noi. Salutare, salutare. Uite, ne salută cineva din Danemarca și ne trimite o poză cu răsăritul. Mă rog, acum acolo aveți soare aproape non-stop. Bun, hai să ne întoarcem la mixul nostru. Mai avem cam 15 minute in the mix pentru ora de festival. We'll be right back.

Summer Heat Heat in the Mix. O să ne auzim și cu transmisii de la mare și nu numai pentru Summer Kiss 2026. Mulțumim Jonesy pentru mix. Nu uita că dacă vrei mai mult festival în viața ta, găsești online. Avem Kiss Festival Radio by Heat Heat in the Mix. Poți asculta radioul atât din aplicația Kiss FM, cât și direct de pe site, de pe Kiss FM.

0: Dimineața bate câmpii.
1: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
2: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
1: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
0: Am două vești. Vestea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Vestea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
3: Râzi de ce existi!
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
5: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
4: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane. Direct pe plajă, ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
6: Salut, suntem Voltaj!
7: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
8: Ai auzit de Zalando? Dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.

0: cu DJ Young și Olic. Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
4: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
5: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
7: Salut, suntem Voltaj!
8: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
9: Așa am.
10: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
11: Bă, ce băiat!
12: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
13: la Kiss FM.
14: Back to the hits.

0: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii. Plus, seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
1: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devin un membru Hot News Premium.
2: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

0: piesele care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
1: DJ Young și Olic.
2: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Vara asta începe pe ritmuri braziliene. Pe 20 iunie, Mari Froes vine la Fratelli Studio One cu un show plin de energie și emoție. Pregătește-te pentru o seară jazz, pop și bossa nova full electric. Bilete pe entertix.ro și bilete.emagic.ro. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
4: Are you ready for this?
0: Unde e muzica bună?

0: kissfm.net.
1: Unde ești tu? E Kiss FM. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Back to the hits.

0: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București intră în elita universităților de arte ale spectacolului prin Facultatea de Arta Circului, unica din Uniunea Europeană. Dacă ai practicat un sport de performanță sau ai talent la acrobație, jonglerie, teatru, dans sau muzică, în doar 4 ani poți deveni artist profesionist de talie internațională și profesor de Arta Circului. Înscrieri între 6 și 17 iulie. Admitere 18 iulie. Cursuri gratuite de pregătire la universitate. În fiecare sâmbătă între 10 și 14 cu cei doi doctori în artele spectacolului, Brândușa Novac și Mihai Sandu Gruia. Vino! UNEFS te face superstar!
1: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
2: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
3: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
4: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
5: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
6: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
7: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent.
3: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
5: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026

0: 12 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită, iar primii 500 de utilizatori înregistrați primesc automat 100 de puncte bonus. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
1: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.